a kong cho hot a ya a asti to ta to ki se ko ta to si se in leden da hi to chi a don de e chot dit a kot a don da ta khaji ni ni je ki ha jo a ya ko jo ba kha ko je a sa de e shi a je chek ni ji i le to de e kot a khas a kong a kot di ka di kha ki e ya chot di a di chin de ya a kot a kha bi ho a to le shin da ten da cha Jod bini naad ahege ya jo adol daad aasid a yeg olgi bin isni Sili go yu naan ishta holno doon da aan daadig na isni gilho Ayu ayu do aasid a khan zin li bini naad ah A koon chi di Nivay jun sakit jo adol ee khakhahal jish do lil E adin da jo e adin khan adol nish nivay Bila naad li do shada asko kutin li gosa ah Adin da jo do lil kon lin da in nish nishla jinji ihil khan آج شین ایا به خوی دل آستون داشین آدا خاشین آشیت آشیت که من دهی دیگه دادش ای کد ای خا